He's in Santa Monica. He's in California. It is 5:45 p.m. It is June 19. He's in 2005. He has an account. He's dialing 777. He's consulting the menu. It is February. It is in 2005. He's doing a transaction. He has an invoice. He has a number. He's entering the PIN. He has a customer care. He has a service subject. He is at telephone shop. It is July 2. It is 2005. It is 6:22 p.m. It is at Santa Monica. He's in California. He pays. He's coming again. He's at Hudson Booksellers. It is 12:51 p.m. It is July 3. It is 2005. He has a receipt. He's in California. He paid taxes. He is in GoCo. He is in Europa. He is with Carsten. He is in Berlin Mitte. Er telefoniert. Er ist mit Carsten. Er ist mit einem Künstler. Itsukada. Rokugatsuda. Nishinashinenda. Karewa nebiki oshite morau. Karewa erokoji sutoda. Karewa shikyuni ikite iru. Karewa kongaeru. Karewa shikyu no koto o kongaeru. Karewa kankyu no koto o kongaeru. Karewa jukyu seiki no koto o kongaeru. Karewa kanibaru ni iru. Karewa kuri ninju ya ni iru. Karewa shatsu o kirei ni suru. Karewa kupa no mote iru.彼は値引きをしてもらう。彼は仕事を探している。彼は電話をする。彼は代理店にいる。彼は社員にいる。彼は京都にいる。彼は東山にいる。彼はジョンにいる。彼はジョンの南にいる。彼は奥に空いている。彼は角を持っている。彼は証明書を持っている。彼は緑と一緒にいる。彼は電話をする。彼は東京にいる。彼は中野区にいる。彼は四国にいる。彼は二丁目にいる。彼は十五番地にいる。彼は高槻にいる。彼は十二号室にいる。彼は二百八仕事にいる。彼は富士スタッフにいる。彼は事件室にいる。彼はポイントがある。彼はインターネットをしている。彼は切符を買う。彼は電車に乗る。彼はユーザーネームを持っている。彼は個人コードを持っている。彼は横だ。彼はアカウントを見る。彼はカードを持っている。彼は承諾にいる。彼は丸の内にいる。彼は28階にいる。彼は電話をする。彼は
Kado omote iru. Kare wa suruto kansai omote iru. Kare wa kansai ni iru. Kare wa kyoto ni iru. Kare wa shigoto o sagashite iru. Kare wa metsu ni iru. Kare wa bichubichi oji ni iru. Kare wa tosareru. Kare wa yokin buma ni iru. Kare wa bazu omote iru. Kare wa mamuro ni iru. Kare wa kado omote iru. Kare wa rinjitsoku inda. Kare wa kado omote iru. Kare wa mango omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Joyokada. Shangatsuda. Nishinashinenda. Kare wa tenpuzutafu ni iru. Kare wa zazeki ni iru. Kare wa Tokyo ni iru. Kare wa Shibuya ku ni iru. Kare wa Yoyogi ni iru. Kare wa Shinjuku menzu tawa ni iru. Kare wa kado omote iru. Kare wa chui suru. Kare wa kado kan suru. Kare wa orinji saku inda. Kare wa shigoto sagashite iru. Kare wa doroku shite iru. Kare wa mongo omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Kare wa mampa wa Japan ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa Eki ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa Eki ni iru. Kare wa kipu o kau. Kare wa Tambaguchi ni iru. Kare wa densha ni noru. Kare wa oriru.